0: 全てのモンキーポリスのために乗って
1: All aboard for Monkey Police
2: 地球のバットでモンキーポリス
3: 労働者ボードからモンキーポリス
4: Embarquez non immédiat pour Monkey Police